0: балалык турмушуга бакыт саадат келтирейли. Илим пенди кызгын сүйүп, илим пенге hürmet кылайлы.
1: Ыстак кылыш, яңылык яртыш, жапагы чыдап күрөш кылыш истелиде чың туруп, партиянын баштан ахыр давырдын алдыда меңишиге акыйкый капалатлык кылайлы.

Камхамы мындак деди. Жонго Казакстан Коргас халыкара чигра хамкорлук марказына экскурсия кылып, бир белбак бир жолуна жогору сыпатта тең куруш рамкасындагы импорт, экспорт соодасынын жүшүрүп раважланып атканлыгын техимо акыйкатты эс кылдым. Бу Жонгонун сырткы эчевечишине үздүксүз кеңейтип, өз ара манфаат жеткизип, ортак пайда элешти чиң туруш вадиси ва аракетине толук намаян кылды. Бельгияда чыгылган Дешампес журналынын баш мухаррири Максим Дешампес келгүсүдөгү пен техника укум болмастан кишилердин күндүлүк турмушуга сиңишип кеткен реаллык экен деди. Автомобил автоматик алда автомобил орнуну фарклендирип, жолду пилаллап, автомобилни токтота алайды. Жолоочулар автомобилдин айрылыштын тартып, эң ахырда мукем токташкычы болгон бүткүл жарыян раван туташ болду. Бу иш Гуандуңнун Шанжандыки бир жер асты машина токтотуш майданында автоматик машина токтотушту сынап көргөн Бельгияда

тыңдаучыла, аңлардын ушул вакытка айрылык болсун. Рандар чечимде универсал программабыздын яктуру баңчыларын кызган каршы алалы достор. Биз бу кадимки программабызда Ван Шаоминдан колуңу көтөр номунун экайсын аңлатабыз. Канабыз тектинга, навэтке экайды болсун.